0: Håper du har en fin start på morgenen din. Det tirsdag, og vi tar det som det kommer. Det jo et par folk som fortjener en shoutout, altså de som har navnet dag I dag.
1: Ja, ikke bare et par, men hele tre stykk.
0: Oi.
1: Ja, og det Johanne, Janne og Jane. Eller Bra. Jane, kanskje.
0: Nei, vi sier Jane.
1: Ja, Jane.
0: Men det jo et veldig internasjonalt navn, da. Jane, det jo lett å oversette til Jane på en måte.
1: Ja, du kan bruke det overalt.
0: Det verre med Hanne. Uansett, vi tar med oss dagens sitat. Det har ukjent opphav, men det går som følger. Livet kanskje ikke festen vi håpet på, men vi burde danse når vi først her.
1: Som vi skulle sagt det selv.

0: Litt tidligere I frokostshowet I dag så var vi jo inne på dette her med merkedager for dagen.
1: Ja, og fastfooddagen.
0: Ja, fastfood, ikke minst, og det gleder jeg meg til. Jeg regner med at vi kan ta en aldri så liten fastfood-date litt senere I dag.
1: Oh, let's go, du trenger ikke å bli med to ganger, bro.
0: Bortsett fra når du I bilen på vei bort fra byen, da du vanskelig å få med.
1: Ja, apropos, du, jeg skal ut av byen etterpå, så kanskje det blir litt verre å få med likevel.
0: Ah, du ass, driver stikker av hver gang jeg har lyst på fastfood.
1: Ah, kostbar, vet du.
0: Ja, sånn det. Men det var altså collie-dagen jeg drev å tenke litt på, fordi det fikk meg til å tenke på en helt sjokkerende hendelse som jeg var ikke vitne til I sommer. For jeg har jo en hund som 50% collie, sant?
1: Ja, og Gud, den bikkja gæren.
0: Den helt vill. Fordi det som skjer at altså, hunden min på hotell, jeg ute på reise, og så plutselig får jeg altså, en melding fra denne hundehotelleieren som skriver, det utrolig hva hun får til, denne hunden din. Det virker ikke som at hun har blitt bitt, og formen fin. Og så får jeg tilsendt et bilde.
1: Å, oh, herregud.
0: Og på det bildet så ser jeg altså ekskrementene til hunden min, bæsjen til bikkja, rett og slett. Men den ligger altså og dekker hodet på en orm.
1: Ikke kødd med meg noe, Anne. Det der orker ikke.
0: Ja, men altså, det helt sinnssykt, dette bildet her. Det sånn, bikkja har satt seg ned over hodet på en hoggorm og bæsja. Jeg trodde ikke det var mulig.
1: Fy faen, for en drittbisje.
0: altså, og så skriver jeg bare sånn, det der helt sykt, men så lenge formen topp, så har jeg vel bare klart å få til enda en ting vi aldri kommer til å skjønne noe av.
1: Men så har du bare suttet sin og dretet på en hoggorm, liksom?
0: Jeg driter på huet til hoggorm.
1: En levende hoggorm?
0: Midt I trynet på den.
1: Å, herregud.
0: Ja. Og så skriver jeg, kanskje ormen kom etter at vi var ferdig på do. Og så skriver hundehotelleieren sånn, nei, jeg gikk jo bort med en gang jeg så at hun satt seg ned for å bæsje, for å plukke opp. Og så så jeg denne ormen, og jeg trodde den var død først, men så kom den krypende ut, og så står det I parentes, den så ikke helt fornøyd ut, altså. Det kan man skjønne.
1: Det rart med den at du blir dret I trynet. Ikke helt imponert. Hallo, hva galt med hunden, Anne?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg var satt jo I sjokk og vantro her, og så forteller jeg dette her til disse kompisene som jeg sitter med på det øyeblikket, og så får jeg bare tilbake som respons, sånn der, ja, men det jo bikkja di.
1: Ja, for den blir som eieren. Dreter på mange hoggormer I det siste, Anne.
0: Jeg har jo ikke det.

er ettermiddagsrushet på 1 FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.